0: bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gubernur Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026, seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTKIPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak, and then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi muda kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan patriotisme dan jati diri belia Malaysia Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agunagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Chiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengadil luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Anak-anak adalah anugerah terindah. Kita bangga melihat setiap detik perkembangan mereka. Dan kini, dengan satu klik, kita berkongsi segalanya ke seluruh dunia. Tetapi, adakah kita sedar bahawa setiap perkongsian itu meninggalkan jejak digital yang kekal? Fenomena ini dipanggil sharenting, gabungan share dan parenting. Tanpa disedari, kita mungkin mendedahkan wajah, lokasi atau rutin anak kepada dunia, termasuk mereka yang berniat jahat. Malah, gambar dan video yang kita anggap comel hari ini boleh jadi memalukan buat mereka suatu hari nanti. Sebagai ibu bapa yang prihatin, kita harus fikir sebelum klik, hormati privasi anak. Tanya diri kita, adakah ini sesuatu yang mereka mahu dilihat oleh orang lain bila mereka dewasa nanti? Anak anda berhak kepada privasi. Berkongsilah dengan bijak. Hormati, lindungi dan sayangi mereka di dunia nyata dan juga maya. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Ika dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Baru saja dikeluarkan. Saya berasa selamat berjalan.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: محمد اللهم.
1: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Allah.

untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah, pemantik gambus, Saudara Awang. Pendekat pemain, violinnya daripada RTM Sarawak, Saudara Sadam. Bersama dengan seh-seh kendang kita pada ketika ini, daripada RTM Labuan, Dang Manun. Tidak asing lagi di RTM Sarawak, kita mempersembahkan Mak Memon. Bersama dengan dua pemantun kita pada kali ini, Bang Pian dan juga Haji Umar. Yep.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Pernah tak kita terfikir berapa banyak tenaga yang kita bazirkan setiap hari? Lampu dibiarkan menyala, pendingin hawa terus berjalan walaupun tiada siapa di rumah. Pengecas telefon terpasang tanpa digunakan. Nampak kecil tapi kesannya besar. Bukan sahaja bil elektrik meningkat, malah ia turut memberi kesan kepada alam sekitar kita. Bayangkan, jika setiap daripada kita mula berjimat, kita bukan sahaja menyelamatkan wang tetapi juga masa depan bumi. Mulakan hari ini, tutup suis bila tidak digunakan. Gunakan peralatan elektrik yang cekap tenaga dan kurangkan pembaziran walaupun sedikit. Penjimatan tenaga, langkah kecil, impak besar untuk kita dan generasi akan datang. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: tepat pukul 5.30 petang bersama-sama saya, Harjay Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, sari berita utama. YDP Agong, Raja Permaisuri Agong zahir ucapan Hari Guru. Labuan catat 294 kelahiran terendah negara pada S1 2026. Berita sepenuhnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa guru-guru menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan Malaysia. Sultan Ibrahim dan Raja Zaris Sofiah turut berkenan menzahirkan penghargaan atas pengorbanan, kesabaran dan dedikasi para guru dalam menyampaikan ilmu serta memupuk nilai murni kepada anak bangsa. Seri Paduk Baginda berdua turut mensahirkan harapan agar kemajikan warga pendidik terus diperkasa serta dipertingkatkan demi memastikan bidang perguruan kekal dihormati dan mampu melahirkan generasi rakyat Malaysia yang cemerlang. Perbadanan Labuan nafi mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung cadangan pembangunan Pulau Papan yang tular di media sosial sejak kebelakangan ini. Menurut kenyataan Perbadanan Labuan, cadangan yang tular itu hanyalah pandangan serta pendapat individu atau organisasi tertentu dan tidak mewakili pendirian rasmi agensi berkenaan. Selain memandang serius penggunaan gambar serta nama timbalan pengerusi dan ketua pegawai eksekutifnya tanpa kebenaran yang disifatkan sebagai tidak beretika. Menurut kenyataan itu, tindakan undang-undang tidak akan teragak-agak diambil sekiranya laporan atau kenyataan berkenaan didapati boleh mencemarkan imej Perbadanan Labuan. Isu itu tular selepas satu hantaran dimuat naik oleh pemilik akaun Facebook Suara Labuan yang didakwa mengelirukan serta berunsur fitnah susulan kenatan akhbar berkaitan cadangan mewujudkan pusat kasino di Pulau Papan. Wilayah Persekutuan Labuan catat 294 kelahiran hidup pada suku pertama S1 2026 sekaligus mencatat jumlah terendah di Malaysia. Itu hasil laporan Perangkaan Demografi S1 2026 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM semalam. Laporan turut menunjukkan keseluruhan kelahiran hidup di negara menurun kepada 94,807 berbanding 97,843 pada tempoh sama tahun sebelumnya, dengan Selangor mencatat jumlah tertinggi sebanyak 17,990 kelahiran. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, tren penurunan kelahiran ini berlaku seiring perubahan struktur demografi negara yang semakin menua. Dalam pandai itu, penduduk Malaysia dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta pada S1 2026 berbanding 34.2 juta pada tempoh sama tahun lalu dengan kadar pertumbuhan lebih perlahan iaitu 0.5%.
1: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
2: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
0: Mufti Wilayah Persekutuan Perkasa Ilmu Kewangan Sosial di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dengan tajuk Mobiliti Kewangan Sosial, Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Ahmad Fawaz Fazil menyampaikan perkongsian ilmu berkaitan fikih dan kewangan sosial kepada warga universiti khususnya pelajar. Selain pengurusan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Barisan Pensyarah serta Pegawai Hal Ehwal Islam UMSKAL. Program Pemukiman Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan melalui Executive Talk Siri 1 2026 itu merupakan anjuran bersama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan FKAL. Profesor Dr. Syamsul Bahari dalam ucapannya berharap lebih banyak kerjasama antara kedua-dua pihak dapat diadakan pada masa hadapan bagi manfaat warga universiti khususnya mahasiswa. Turut hadir Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Tuan Ismail Tuan Abdullah. Pemerkasaan sahsiah dan disiplin murid jadi perhatian penganjuran bengkel kerja pemerkasaan pengurusan sahsiah dan disiplin serta pemantapan pengurusan warden asrama sekolah peringkat Labuan selain pendedahan berkaitan literasi undang-undang dalam menangani isu serta kes melibatkan murid sama ada di dalam atau luar sekolah. Program dua hari itu disertai 130 peserta terdiri penolong kanan hal ehwal murid, ketua disiplin, guru bimbingan dan kaunseling serta warden asrama daripada Sekolah Menengah Sains Labuan, Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mabib Labuan, Kompleks Darul Kifayah dan Kolej Vokasional Labuan. Ceramah disampaikan Ketua Jabatan Pengurusan Hal Ehwal Murid dan Kaunseling Institut Aminuddin Baki Muhammad Solehan Ahmad Shah dan pensyarah kanan Dr. Zaharul Arifin Muhammad Zain. Bengkel anjuran Jabatan Pendidikan Labuan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dirasmikan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Konstabel Erli Siana Jati anak buma dari ibu pejabat polis daerah IPD Labuan Cipta Kejayaan membanggakan apabila meraih pingat emas dalam acara lompat tinggi pada Kejohanan Olahraga Piala Ketua Polis Negara KPN 2026 yang berlangsung di Georgetown, Pulau Pinang baru-baru ini. Kejayaan tersebut sekaligus menjadikan beliau penyumbang pingat emas pertama kepada kontinjen Sabah dalam kejohanan berkenaan yang menghimpunkan penyertaan atlet daripada pelbagai kontinjen polis seluruh negara. Selain emas, beliau turut menyumbang satu pingat berak dalam acara medley berkumpulan selain tambahan koleksi pingat dua gangsa masing-masing dalam acara lompat jauh dan lompat kijang. Warga IPD Labuan dalam satu hantaran merakam ucapan tahniah atas kejayaan dan menyifatkan pencapaian tersebut bukti komitmen, disiplin serta semangat juang tinggi yang boleh dijadikan inspirasi kepada warga pasukan lain. Seterusnya laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam dan pagi. Sementara keadaan angin dari arah utara timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 sehingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Peruntukan perolehan kerja untuk Kementerian Pendidikan dinaikkan daripada RM400 juta ringgit kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi membiayai pembinaan 6,000 bilik darjah tambahan dalam menghadapi peningkatan kemasukan murid ke tahun 1 mulai tahun depan. Beliau berkata demikian pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS kini boleh memohon pembiayaan di bawah kemudahan kestabilan PKS SME SRF bernilai RM5 bilion yang disediakan Bank Negara mulai semalam. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, PMKS layak boleh memohon pembiayaan sehingga RM750,000 dengan kadar faedah maksimum 3.75% setahun. Permohonan dibuka sehingga 31 Disember atau sehingga dana habis digunakan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand menerusi penguatkuasaan keperluan sijil analisis COA bagi ikan siakap serta sekatan sementara terhadap 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. KPKM dalam kenyataan memaklumkan tempoh sekatan akan berkuat kuasa sehingga pihak berkuasa Thailand mengemukakan maklum balas rasmi yang lengkap terhadap soal selidik yang dikemukakan serta tertakluk kepada penelitian lanjut pihak Malaysia terhadap maklum balas tersebut. Lebih 800 penternak di Melaka telah mendaftar penggunaan tag QR bagi haiwan ternakan sekaligus menunjukkan projek rintis pendigitalan sektor ternakan di negeri itu mencapai sasaran awal. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata pencapaian tersebut membuktikan inisiatif berkenaan diterima baik oleh golongan penternak serta berpotensi diperluaskan pada masa akan datang. Pelaksanaan sistem tag QR memudahkan proses pengesanan sekiranya berlaku kehilangan atau kejadian tidak diingini melibatkan haiwan ternakan. Di Sabah, seorang lelaki ditemukan lemas selepas dilaporkan hilang di sungai berhampiran sebuah tapak perkhemahan Melangkap Baru, Kota Belud. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, mangsa Zul Hakim Abdullah, 23 tahun, ditemukan lemas di kawasan pesisir sungai kira-kira 300 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

0: Man, kau pernah terfikir tak macam mana nak orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh, betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit perkembangan info semasa pada waktu ini. Sebanyak 18 peniaga di Pasar Borong Kuala Lumpur telah pun dikenakan kompaun keseluruhan RM5,600 menerusi Ops Embun 2.0 pada awal pagi tadi. Tindakan itu diambil selepas pemeriksaan terhadap 382 premis yang mendapati masih terdapat peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh penentu sahan bagi urusan jual beli. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sarbi Seman berkata sebanyak 16 kes direkodkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972, manakala dua lagi kes melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sementara itu, kemasukan pelajar lulusan CJ Perperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sebagaimana yang dikenakan terhadap lepasan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan antara syarat utama bagi melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan ke-55 di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkatkan susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion antara 2023 hingga tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Nichi berkata peningkatan itu dilaksanakan secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memperluas capaian kesedaran kepada masyarakat. Itu antara perkembangan semasa dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi perkembangan terkini, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa, Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maklumat Sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi. Seperti saya janjikan, saya ada perkongsian dua berita pilihan SP untuk edisi hari ini 17 Mei 2026. Saya mulakan dengan 50,000 pelajar pondok tahfiz bersendirian bakal nikmati laluan khas masuk IPTA. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok tahfiz bersendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Timbalan Menteri Pendidikan Adam Adli Abdul Halim berkata inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menurut beliau, pelajar pondok persendirian akan dinilai berdasarkan kelayakan alternatif seperti pengajian pondok, sijil luar negara serta pencapaian akademik lain yang diiktiraf selaras dengan keperluan semasa pendidikan negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri program Temu Siswa Zon Utara bersama beliau di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah di Merbok semalam. Tambahnya, angka 50,000 pelajar itu merupakan peningkatan signifikan berbanding kira-kira 9,000 pelajar sekolah menengah persendirian China SMPC yang menggunakan sijil peperiksaan bersepadu UEC dalam laluan kemasukan IPTA. Dalam pada itu juga, beliau menegaskan bahawa isu berkenaan tidak wajar dipolitikkan kerana kerajaan bakal komited memperkukuh sistem pendidikan negara berasaskan matrikulasi dan syarat yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kabinet juga sebelum itu turut memutuskan bahawa calon aliran pondok yang memiliki SPM penuh boleh memohon program pengajian melalui sistem UPU online berdasarkan kiraan merit tertakluk kepada syarat am dan syarat khas universiti. Sementara itu, bagi calon yang mempunyai mata pelajaran Bahasa Melayu dan sejarah yang diperakui Lembaga Peperiksaan Malaysia, mereka juga boleh dipertimbangkan untuk program tertentu di IPTA mengikut kesesuaian bidang serta keperluan semasa negara. Program berkenaan turut disertakan dengan sesi dialog bersama-sama mahasiswa yang membincangkan isu semasa dan kebajikan pelajar yang menurut Adam Adli Abdul Halim sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan. Baik, seterusnya, belia beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda menepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuh nilai kemanusiaan golongan sasar. Program tahunan itu merupakan platform strategik menghimpunkan ratusan belia seluruh negara bagi membincangkan dasar inovasi dan hala tuju kepimpinan masa hadapan. Baik, itu dia dua berita oleh SP saya kongsikan kepada anda, dan sebentar saja lagi 6.45 kita ada info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Podian menceriakan pagi anda.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan.

0: Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi Pahang. Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang. Menara 188, Kuantan, Pahang. Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya. Dan Menara Pandang, Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa.

0: 12 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Laban FM, suara pesisir anda.

0: Yang Mana Satu.
1: Yeah, untuk edisi hari ini Yang Mana Satu 17 Mei 2026, penerbit kita di Sheila Shima memilih lagu artis daripada Baby Shima. Kan artis kelahiran Johor ni kan, yang mana anda boleh hantarkan undian anda. Kan ada dua buah lagu, mungkin anda suka sangat nak dengar lagu daripada Baby Shima ini yang bertajuk Abang Satu Ringgit, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2017, yang mana ciptaan sepenuhnya oleh Abby Cornalis. Ataupun anda nak dengar lagu yang bertajuk Makan Hati, yang mana single ini juga dikeluarkan pada tahun 2017, yang mana ciptaan sepenuhnya oleh Yogi RPH. Macam mana nak undi? Anda boleh hantarkan undian anda sebentar saja lagi menerusi sistem poll di Facebook Laban FM. Mimin kita sebentar lagi dia akan hantarkan. Di sana anda boleh undi, okay? Tekan saja satu lagu untuk satu artis. Ada satu artis, ada dua buah lagu. Pilih satu maksudnya. Saya pun dah bingung dah. Okey, Abang Satu Ringgit ataupun Makan Hati daripada Baby Shima. Keputusannya undian akan ditutup pada 8.40 minit pagi dan keputusan akan diumum pada 8.50 minit pagi. Sebentar saja lagi. Jadi satu jam ini peluang anda untuk hantarkan undian. Jadi jangan ke mana-mana. Jangan dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan menafikan mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung cadangan pembangunan kasino di Pulau Papan yang tular di media sosial baru-baru ini. Menurutnya, cadangan yang tersebar itu hanyalah pandangan individu atau organisasi tertentu dan tidak mewakili pendirian rasmi agensi berkenaan. Perbadanan Labuan turut menegaskan penggunaan gambar serta nama timbalan pengerusi dan ketua pegawai eksekutif tanpa kebenaran adalah tidak beretika dan boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu itu tular menerusi hantaran Facebook Suara Labuan yang didakwa mengelirukan serta berunsur fitnah berkaitan cadangan pusat kasino di Pulau Papan. Wilayah Persekutuan Labuan catat 294 kelahiran hidup pada suku pertama S1 2026 sekaligus mencatat jumlah terendah di Malaysia. Itu hasil laporan perangkaan demografi S1 2026 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOZM semalam. Laporan turut menunjukkan keseluruhan kelahiran hidup di negara menurun kepada 94,807 berbanding 97,843 pada tempoh sama tahun sebelumnya, dengan Selangor mencatat jumlah tertinggi sebanyak 17,990 kelahiran. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata tren penurunan kelahiran ini berlaku seiring perubahan struktur demografi negara yang semakin menua. Mufti Wilayah Persekutuan Perkasa Ilmu Kewangan Sosial di Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL dengan tajuk Mobiliti Kewangan Sosial, Mufti Wilayah Persekutuan Ustaz Ahmad Fawaz Fazil menyampaikan perkongsian ilmu berkaitan fiqh dan kewangan sosial kepada warga universiti khususnya pelajar. Program pemukiman jabatan-jabatan Mufti Wilayah Persekutuan melalui Executive Talk Series 1 2026 itu merupakan anjuran bersama Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan FKAL. Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Syamsul Bahari dalam ucapannya berharap lebih banyak kerjasama antara kedua-dua pihak